いや、ちょいだろ。渋谷様、お待たせしました。はい、どうぞおかけください。はい、いや別の約束があるので10分しか時間が取れないが、まあさあ、それでは君のその偉大な計画とやらを聞かせていただこう。

0: 非常に想像力豊かな考えだが、一体その薬の中に何を入れるつもりだ。
1: それは医学専門に書かないと。
0: どうした？何をためらってる？言いたいことがあるのであれば言いたまえ。
1: 慢性中毒を男性病をもたらす。
0: 君の考えは悪くはない。だが

0: 国際条約と道義的観点から我々は君の考えを支持するわけにはいかない。考えても見たまえ、100万の同胞が住むこの土地で伝染病を蔓延させるなどもってのほかだ。君も安易な発想をやめたまえ。さあ話は終わりだ。余計な考えは捨てて、その方が身のためだ。
1: すみません、長官。感動だと。ああ、もう、いました。
0: うん。いや。
2: はい。

0: ルヴィン憲兵隊の者です。渋谷長官の命令であなたを迎えに来ました。
1: 先に電話を下さればよくスタート。
0: 詳しいことは私たちにもよくわかりません。ハルビン憲兵隊の者です。渋谷長官の命令でここに来ています。これから私たちと一緒に長官のお宅に向かってください。相談すべき重要なことがあります。
1: 少々お待ちを。不幸時間が出てます。
0: 渋さん急いでください。
1: はい。少谷三郎，让我现在去他家里，应该是没什么问题了。

0: 上陸君、皆さん、こちらはアルペン警察特務課の特別行動隊隊長、上陸君です。上陸君、座れたまえ。
1: 秘密保持のために紹介は省くが、こちらの方々は皆各方面の要人だ。本日は君の報告を聞くためにわざわざ新京と法典から集まっていただいた。詳細な報告は君からしたまえ。
2: はい、
1: では始めてくれ。
3: 起来。
4: 科长、刚才宪兵队来把周队长家的详细地址给要走了，他们向厅长临时调走了他的档案。
3: 这什么时候的事啊？
4: 两个小时以前吧。
3: 你怎么才告诉我呀？
4: 因为您刚才不在。不会有什么事儿吧？
3: 啊，是啊，会是有什么事儿呢？
5: 就是调查周乙，应该先找我呀。
4: 是啊，因为您不在，所以就给我打电话了。他们不会是把周队长给抓了吧？
3: 不会，日本人要抓他，也不会先给你打电话的。
4: 是。
1: では、他に何かありますか？
6: 最後に質問があります。あなたに質問したいのは、どのようにしてこの計画を思いついたのか、また統合部隊の状況についてどの程度把握しているのか。
2: 分かりません。
6: 嘘をつかないでください。私の質問に正直に答えてください。状況を把握してない者がどうしてこのような計画を立てることができますか？
2: 私は噂を聞きました。
6: 噂ですか？噂にも意味がある。それはどのような噂で、どこから聞いたのか、その噂について細かく説明していただきたい。
2: すみません、石井博士、私に質問ですか？
6: 尋問ではありません。しかしあなたに答える義務がある。
2: このような屈辱的な質問を受けて残念です。
1: 上陸君、我々の満州国に対する代価と努力をぜひ理解してもらいたい。このような厳しい状況下においても、我々は誠心誠意を持って対応している。もしこの2日間君が不愉快な思いをしたというのであれば、私は率直に謝罪する。この通りだ。
2: 長官、そんなことを言わないでください。引き続き博士の質問に答えます。私たちは米印派とラリンジで犯人を捕まえました。彼らは博士の部隊。阿弥陀佛，一代一马斯，韩宁大学中马城你一来的，乔里西卡一大，卡拉莱尔，吉肯大诺，奈兹米，达格拉，科罗斯迈尼，伊莫诺尼，阿盖尤。
6: 誰も言うな。これは帝国軍人に対する。誹謗中傷だ。私の部隊は満州国において給水、貿易、伝染病の治療に貢献してきた。私の部下がそのようなことを言うはずがない。
2: 私が言ったのは全て真実です。
6: このようなデタラメの噂を流すような奴には厳重な処罰を与えるべきだ。そうでしょう皆さん。
1: 教育哥，昨天来。